0: solo. Faratuba Dante solo. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum bonum.
1: Ego caput verum pronum. Cam fratas in latronum. Reus inum strationum. Sensus egens et sermonum.
2: Papi!